0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: travel line.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: 24 hours a day. This is Radio K4. Uh-huh.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom.
3: Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: buđenje na 96,6.
1: Dobro jutro, 8 sati i 3 minuta sa vama sve do 10 sati. Budimo se zajedno Ivana i Bojan, vikend izdanje buđenja. Nedelja je danas 30. avgust.
0: Tako je, lokalni servisni informacije, ono što možete čuti u naredne 2 sata. Dobra muzika je neizostavna, tako da ne menjajte radio stanicu. Još jednom dobro jutro.

0: Juče bila kiš, malo popodne, malo u toku noći i kaže i danas isto. Maksimalno 33, ali u pojedinim krajevima biće kiš.
1: Da, da, zavisi gde, ali trenutno u Prištini okolini 20 stepeni i dalje pred nama je još jedan, da kažem, izuzetno topao dan, ali slično vreme nas očekuje i sutra, koji stepen još toplije vreme, tako da pripremite se i dalje za ove tropske vreline.
0: Da, ali ipak se u toku naredne nedelje najavlja neko promenljivo vreme, temperatura će biti preko 30, ali uz povremene i nekako sve češće i češće kiše.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pričamo i o stanju na prelazima. Evo, Bok je proverio to za sve vas.
1: Da, evo, ovako prema trenutnim informacijama koje imamo, 30 minuta čeka se na prelazu Bela Zemlja prilikom izlaza sa Kosova, isto toliko i na Merdaru kada izlaz u pitanju, a što se ostalih prelaza tiče, makar informacije koje imamo, nema gužve, nema zadržavanja, ali svakako vi ako imate neku drugačiju informaciju od ove, to možete podeliti sa nama.
0: Tako je, poštujte saobraćajna pravila, poštujte ograničenja i nam preostaje samo da vam kažemo srećan put.

0: UK4, your voice in Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
10: Broj 9.
11: Princ, starija.
12: Ej, Marija, Marija, Marija nema još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
10: Mesto broj 8.
11: Rozi i Đorđi, Alisa.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: Nekoliko noviteta očekuje nas u bioskopima i to od 2. septembra.
1: Upravo tako, imamo premijere na par filmova. U pitanju je jedan dokumentarni film koji nosi naziv Jugo ide u Ameriku. Zatim tu je jedna drama koja nosi naslov Pad 2 bez povratka. Još jedna drama, njen privatni pakao i porodični animirani film Kristalna planeta.
0: Čuli ste, eto, sve ovo možete pogledati u bioskopima od 2. septembra. Verujem da će neki od njih biti i u bioskopu u Gračanici.

0: srca.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: I dalje slušajte buđenje, mi polako privodimo kraju ovaj prvi sat, tu smo još sat vremena.
1: Upravo tako, budimo se i nakon 9 sati još lokalnih informacija, vesti iz kulture, sporta, malo show biz, u sve to i odlična muzika na talasima K4 Radija.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: I evo nas u drugom satu buđenja za u nedlju, danas 30.
1: august. Da, još nešto manje od sat vremena druženja u buđenju, malo vesti za sporta, showbiza, kulture, a pre svega dobra muzika, sve to do 10 sati.

0: pričamo o vremenu 20 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 23, a maksimalno idemo do 33.
1: Da, moguće je danas pojava nekih lokalnih pljuskova u pojedinim delovima i blago rasklađenje, a kada je temperatura za sutra u pitanju 34 maksimalno.
0: U toku nedelje koja je pred nama moguće je povremena kiša tamo negde u četvrtak, pa onda i od nedelje, ali sve to o tom potom vidjet ćemo kako će biti.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Već u atriumu crkve Svetog Spasa u Prizrenu počeo Medimus, međunarodni festival rane muzike. Tu si, Boki.
1: Da, tu sam, da. Ovo je inače 11. Po redu Medimus, koji se ove godine organizuje. Na ljubitelji srednjovekovne muzike su prvog dana festivala imali priliku da vide i čuju nastupe ansambla Analogin i Leons.
0: Festival će biti održan i večeras, a Medimus još jednom spaja muziku, istoriju i autentični ambijent Prizrena.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: lucky. Jedna informacija iz sveta filma, film u kojem će se Brad Pitt vratiti u ulozi Cliffa Boota iz ostvarenja Quentina Tarantina, bilo jednom u Hollywoodu, dobio svoj zvanični naziv, a inače na streaming platformi Netflix objavljeno je da se nastavak filma bilo jednom u Hollywoodu, odnosno da će nastavak filma od 25. novembra imati dvonedeljnu projekciju u IMAX bioskopima širom sveta, pre nego što 23. decembra bude dostupan za streaming platforme.
1: Inače, pored Breda Pitta, igraju u ovom filmu i Elizabeth Debicki, zatim Scott Kahn, Peter Vellum i Matt Groove. A scenario za film je napisao, pomenuli smo, Quentin Tarantino. Vidjet ćemo da li će ovaj film imati približno uspeh kao njegov prethodnik.

0: Evet.
1: Selva Bampa. On Tonight. Olivia Rodrigo.

0: Mesto broj 7.
1: Sienna Spiral, Great Expectation. Ariana Grande,

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Bio je to Justin Timberlake. Čuli smo Can't Stop the Feeling. Boki ima neki mim za ovo buđenje.
1: Da, kaže, plata može da potraje ceo mesec samo ako si u komi.
0: Realno. Ono peti jedva.
1: Da. Kažu, pojedi jednu jabuku da zavaraš glad. Kaže, možda tuđu da zavaram, ali moja glad nije tako glupa.
0: Apsolutno se slažem. Ili žvaku, ono, žvaću žvaku i onda osjećaš glad, takođe glupost.
1: Da, još gladni si. Još.
0: Realno.
1: Evo još jedan za kraj. Pitao unuk baku, kaže, bako, kako ti služi novi slušni aparat? Pola dva, sine.
0: Zanimljivo. Me imamo i slušati radnim danima od 4 do 5, a eto mi kroz apsolutno svaku emisiju provučemo po nekim im. Albino ide u nastavku Prazan grad.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: polako privodimo kraju ovo buđenje.
1: Upravo tako, mi se čujemo za nekih 2 sata, tačno od 12 do 14 sati. Nova emisija o sportu gde to, analiziramo rezultate.
0: Vokić će analizirati, ja ću biti podrška.
1: Da, bitna podrška.
0: Ja reći ću da li je to fudbal, tenis i šta sve, ne.
1: Dovoljno,
0: još.
1: Dovoljno.
0: Yes. Ostanite na 96,6, sjajna muzika ide u nastavku.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
2: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
3: Strah, bes, hitnost.
2: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
3: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
2: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
3: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. This is Radio K4.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR. The station that cares about Kosovo.
3: When trouble comes my way, I get on my knees, I got a couple things to say.

hours a day. This is Radio K4.

0: I vreme za novi sportski pregled na 96,6 o sportu u naredne 2 sata.
1: Da, upravo tako, sve do 14 sati pričamo o sportu, bit će malo reči o košarci, fudbalu, tenisu, naravno odbojka, aktualno je evropski šampionat za žene. Tako da gledat ćemo da ono, prođemo kroz sve sportove kako bi ovu sportsku emisiju da učinili što zanimljivijom.
0: Boki se ono maksimalno pripremio, ja sam samo tu neka sportna podrška, uvijek imam neki zanimljiv komentar, da li će biti tako i danas.
1: Podrška koja vredi sve tako pare. Ajte, budite sa nama, uz sport ide i odlična muzika, tako da u naredna 2 sata pričamo o sportu, ali slušamo i dobru muziku.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Košarci, evo malo informacije iz fudbala.
1: Da, svakako aktuelna je i fudbalska super liga Srbije. Aktuelno je sedmo kolo. Juče su odigrane četiri utakmice. Železničar Radnik 5-1, Novi Pazar Mačva 1-1, Čukarički Vojvodina 0-5 i Radnički Niš Radnički 1-1. Danas su na programu još dva meča, Zemun Crvena zvezda od 20 časova večeras i sat vremena kasnije, tačnije od 21 sata, IMT i Mladost Lučani, dok je za sutra ostavljena još jedna utakmica, na Partizan na svom terenu dočekaće OFK Beograd od 19 sati.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: I dalje pričamo o fudbalu, šta još ima na oboki?
1: Saša Ilić ostaje trener fudbalskog kluba Partizan, iako je nakon poraza od Mladosti u Lučanima podneo ostavku. Do preokreta su doveli razlozi unutar kluba, ali velika podrška navijača tokom meča sa Hetafeom. Ilić istakao da ga obavezuje atmosfera, pre svega sa punih tribina i podrška koju je dobio, pa je odlučio da nastavi rad sa crno-belima. Partizan je trenutno pretposlednji na tabeli Superlige Srbije sa 4 boda iz 5 utakmica, 2 utakmice manje ima u odnosu na prvoplasiranu Vojvodinu, a naredni meč Partizan igra sutra, odnosno u ponedeljak od 19 časova, kada na svom terenu dočekuje OFK Beograd.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean,

0: Evet.
1: Selva Bampa. On Tonight.
0: Olivia
1: Rodrigo.

0: Sienna.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Košarka, futbal i Formula 1 u nastavku.
1: Da, šampion Formule 1, Lando Norris, produžio je ugovor sa McLarenom i ostaje u britanskom timu najmanje do kraja 2030. godine. Norris je rekao da nije ni razmišljao druge ekipe, istakavši da želi da zajedno sa McLarenom prođe i kroz teške trenutke. Sa timom je stigao do titule prošle sezone, kao i do dve uzastopne konstruktivne titule. Na McLaren je ove sezone imao slabiji početak, ali je Norris u posljednje dve trke ostvario pobjede i sada sa mnogo optimizma čeka nastavak šampionata.
0: Kada pričamo o Formuli 1, ono što ja znam vezano za to jeste da je Lewis Hamilton u vezi sa Kim Kardashian.
1: Kako nisam znao to? Redovno pratim ove vesti za showbiza, da. Čak sam i gledao njihove fotografije, da, njihove fotografije sa plaži.
0: Pohvalili se posle meseci, ono, nagađanja, eto, zvanično, nek je sa sreću.
1: Ma, srećno im bilo, iako prave svadbu,
0: nek
1: nas zovu, šta drugo da im kažemo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: I sada pričamo malo i o tenisu.
1: Da, na teniskim terenima Flashing Meduza. Danas počinje US Open, posljednji Grand Slam turnir u sezoni, a Srbiju će u singlu predstavljati Novak Đoković, Kamada Međedović i Miomir Kecmanović. Međedović i Kecmanović na teren izlaze već danas od 17 časova Međedović, dok Kecmanović oko 20.30 bi trebalo da izađe na teren. Novak Đoković će prvi meč odigrati noćas od 1 sat posle ponoći protiv Argentinca Marijana Navanua. Đoković u Njujorku juri 25. Grand Slam turnir u karijeri, a turnir traje do 13. septembra. Zanimljivo je to pomenuti da nagradni fond iznosi rekordnih 108 miliona dolara za turnir u US Openu.
0: To sam zapamtila.
1: Da, malo li je.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: 6,6 traje i danas do 2, u nastavku i dalje o tenisu.
1: Francuska teniserka Diana Parry osvojila je WTA turnir u Montrealu pošto je u finalu pobedila Belgijanku Elise Mertens sa 2-1 u setovima. Parry, koja je 50. teniserka sveta, nadigrala je svoju suparnicu iz Belgije koja se nalazi na 24. mestu WTA liste posle 2 sata i 31 minuta igre. Francuska teniserka je triumfom u Meksiku stigla do prve titule u karijeri. Ona je rekla da nije znala šta da očekuje od ovog turnira, a ponekad se baš tada dešavaju i lepe priče. Inače, WTA turnir u Montrealu se igrao za nagradni fond od 1.206.446 dolara.

Great Expectation. Ariana Grande.

0: pričamo o tenisu, Boki, je li tako?
1: Tako, Ivana. Roger Federer emotivno je primljen u tenisku kuću slavnih. Jedan od najvećih igrača svih vremena u tenisu, više puta je zastao tokom govora, posebno kada je zahvaljivao porodici, trenerima i ljudima koji su ga da pratili kroz njegovu karijeru. Pustio je više suza, da budem iskren, gledam snimak i ovoj fotografije, nekako čovjek je baš lak na tu suzu.
0: Izbade, da.
1: Uglavnom,
0: sad više ne igra.
1: Da, to što je igrao je. Švajcarac je istakao da mu slava nikada nije bila cilj, već da je želeo da radi ono što voli, a Federer je u svojoj karijeri osvojio 20 Grand Slam titula uz 103 ATP trofeja, a profesionalnu karijeru završio je 2022. godine.
0: Eto, naše želje se poklapaju. Ja nikada u životu nisam žela da budem slavna, samo da radim to što volim i da budem dobro plaćena. Prvo da budem dobro plaćena, da radim ono što volim.
1: Da, i da plačeš kad se penzionišeš onda.
0: Kad prijem 13. platu, na primjer.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: I dalje slušate sportski pregled. Znate da u ovoj emisiji svake nedelje i to u periodu od 12 do 2.
1: Zvezdaše 22. oktobra čeka nezgodno poklapanje termina. Iste večeri na programu su košarkaški večiti derbi Partizan i Crvena zvezda u Euroligi i fudbalski duel Crveno-Belik sa Kopenhagenom u Ligi konferencije. Meč na Marakani počinje u 18.45, dok je evropski derbi zakazan za evroligaški derbi zakazan za 20.45. Dodatni problem za zvezdine navijače mogao bi da bude i eventualna kazna UEFA, gde Crvenoj zvezdi preti mogućnost igranja pred praznim tribinama zbog dešavanja na meču sa Viktorijom, uključujući skandiranja, isticanja transparenata i objave na klubskim kanalima.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I stigli smo polako do kraja ove emisije u kojoj smo govorili o najaktuelnijim sportskim dešavanjima.
1: Ostanite na 96.6, još puno sjajnih emisija i puno dobre muzike čeka vas do kraja ovog dana.
0: Ono što slede u nastavku od 14 sati, novo izdanje emisije, jedna priča, jedan šampion, o kom šampionu je reč, saznaćete ako ostanete na talasima KFO Radija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: besene noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.

24 hours a day. This is Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Godine 1996. Zinedine Zidane prelazi u Juventus. Torino postaje njegova nova fudbalska kuća, a italijanski fudbal njegova velika škola. U Juventusu je igrao pod vođstvom trenera Marcella Lippija i vrlo brzo postao jedan od najvažnijih igrača ekipe. Sa Juventusom je osvojio dva skudeta, kao i Superkup Italije, UEFA Superkup i Interkontinentalni kup. Dva puta je sa Juventusom igrao finale Lige šampiona. Iako evropski trofej nije osvojio, Zidane je u Italiji postao kompletan fudbaler. Naučio je da igra pod ogromnim pritiskom, da kontroliše ritam utakmice i da bude lider. Onda je došlo leto 1998. godine, a Francuska je bila domaćin svetskog prvenstva. Zidane je tada već bio velika zvezda, ali ono što je usledilo pretvorilo ga je u nacionalnog heroja. Finale svetskog prvenstva, Francuska protiv Brazila, Pariz i Zinedine Zidane. Dva puta je glavom zatresao mrežu Brazilaca. Francuska je postala svetski prvak, a ime Zinedina Zidana zauvek je upisano u istoriju francuskog fudbala.

Zinedine Zidane postigao je 2 gola. Francuska je slavila sa 3:0 i prvi put postala prvak sveta. Zidane je postao nacionalni heroj. Iste godine osvojio je zlatnu loptu, priznanje za najboljeg fudbalera Evrope. Ali tu nije stao. 2 godine kasnije, na Evropskom prvenstvu 2000. godine, Zidane je ponovo predvodio Francusku. Popularni trikolori su stigli do evropske titule, a Zidane je proglašen za najboljeg igrača turnira. Francuska je tada bila svetski i evropski šampion, a Zidane je bio jedan od najboljih fudbalera planete. Njegova igra je bila posebna, jednostavna, a istovremeno neverovatno korisna. Okret, prijem, pas, dribling, sve je to izgledalo lako. Ali upravo u toj jednostavnosti bila je i njegova veličina. A onda je 2001. godine usledio transfer koji je promenio istoriju jednog od najvećih klubova sveta. Zinedine Zidane postao je fudbaler Real Madrida.

Godine 2001. Zinedine Zidane prelazi u Real Madrid. Transfer je tada iznosio rekordnih 76 miliona evra. U Madridu su očekivanja bila ogromna, a Zidane je odgovorio onako kako je najbolje znao, fudbalom. Za Real Madrid odigrao je više od 200 utakmica i osvojio prvenstvo Španije, Superkup Španije, UEFA Superkup, Interkontinentalni kup i ono najvažnije, Ligu šampiona. A finale Lige šampiona 2002. godine zauvek će ostati posebno. Glasgow, Real Madrid protiv Bayer Leverkusena, pred kraj prvog poluvremena lopta dolazi do Zidana. On levom nogom šutira iz voleja. Lopta leti prema gornjem uglu. Gol. Jedan od najlepših pogodaka u istoriji finala Lige šampiona. Real Madrid osvaja evropsku titulu, a Zidane još jedno pokazuje zbog čega je bio poseban. Nije samo igrao fudbal, on je fudbal pretvorio u umetnost. Godine 2006. završio je igračku karijeru. Ali posljednji ples na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj doneo je još jednu veliku priču i jednu od najpoznatijih scena u istoriji mundijala.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Zinedine Zidane, dečak iz Marselja, francuski reprezentativac, svetski šampion, evropski šampion, fudbalski umetnik, trener, šampion i na terenu i pored njega. Sa Francuskom je osvojio svetsko prvenstvo 1998. i evropsko prvenstvo 2000. godine. Sa Juventusom je osvojio velike italijanske trofeje. Sa Real Madridom je postao prvak Evrope kao igrač, a zatim tri puta zaredom kao trener. Njegova karijera nije bila bez grešaka, nije bila bez poraza, nije bila bez kontroverzi. Ali možda upravo zbog toga njegova priča jeste ljudska. Jer veliki šampioni nisu ljudi koji nikada ne padaju. Veliki šampioni su oni koji posle svakog pada pronađu način da ponovo ustanu. Zinedine Zidane ostavio je trag koji je mnogo veći od broja trofeja. Ostavio je stil, pokret, golove, sećanja i osjećaj da fudbal ponekad zaista može da izgleda kao umetnost. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna priča u emisiji Jedna priča, jedan šampion. Do sljedećeg susreta ostanite uz sport, jer svaki šampion ima svoju priču. A ovo je bila priča o jednom od najvećih, Zinedinu Zidanu.

YouTube će u buduće prikazivati koliko ste tačno videa preskočili tokom premotavanja, a održana je i trka letećih automobila, prva takve vrste u svetu. ChatGPT ima opciju za korisnike Apple računara koja može biti korisna, ali istovremeno i problematična, a otkrivena je i velika mreža malicioznih sajtova pokretanih WordPressom. Pametni prsten kompanije Oura ipak nije toliko pametan, a tinejdžerima se nudi verzija ChatGPT-a za njihov uzrast. Ovo je novo izdanje Tehnosveta.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Your technological guide. Tech World.
3: KFOR Radio.

0: YouTube nastavlja sa čestim izmenama interfejsa, a najnovija promena odnosi se na dobro poznati gest dvostrukog dodira za brzo premotavanje videa unapred ili unazad. Do sada je dvostruki dodir desne strane ekrana pomerao video unapred, dok je dvostruki dodir leve strane vraćao sadržaj unazad, ali bez jasnog prikaza koliko je vremena zapravo preskočeno. Novi interfejs to menja tako što istovremeno prikazuje vremensku liniju videa i crveni indikator koji pokazuje koliko je vremena preskočeno.
1: This is Radio K4, your station.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Tech World on Radio KFOR.

ChatGPT Computer History je nova opcija koja može da pamti kako korisnik radi na računaru beležeći aktivnosti poput klikova mišem, pritisaka na tastaturi, korišćenja prečica i prelaska između aplikacija. OpenAI navodi da bi na taj način ChatGPT mogao bolje da razume radne navike, nastavi zadatak koji je korisnik započeo i predloži odgovarajuće veštine ili automatizaciju. Samo delu korisnika Apple Mac računara inicijalno je isključena i potpuno opciona i to samo pro korisnicima.

0: FM.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Kompanija Oura se suočava sa predlogom kolektivne tužbe u vezi sa tačnošću svojih tvrdnji o praćenju sna. U tužbi koju je u San Francisku podnela advokatska kancelarija Clarkson, navodi se da Oura pametni prstenovi ne mogu direktno da detektuju fiziološke signale potrebne za procenu kvaliteta sna ili identifikaciju faze sna, već se umjesto toga oslanjaju na procene generisane veštačkom inteligencijom, za koje se u tužbi tvrdi da imaju šansu tačnosti jednaku bacanju novčića.

OpenAI je najavio novu verziju ChatGPT-a namenjenu u korisnicima uzrasta od 13 do 17 godina sa posebnim bezbednosnim zaštitama, roditeljskom kontrolom i funkcijama za učenje. Nova verzija trebalo bi da bude podrazumevano iskustvo za tinejdžere, a sistem je razvijen u saradnji sa Univerzitetom Stanford uz funkcije koje treba da podstaknu učenike da sami rešavaju probleme umjesto da im ChatGPT jednostavno daje gotove odgovore. Ostaje nam da vidimo da li će stvarno tako i biti i sa tim završavam ovaj Tehnosvet. Do novog izdanja, puno pozdrava!

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Veliki pozdrav iz studija K4 Radija, nalazite se na talasima od 96,6 MHz. Ono što vas očekuje u narednih sat vremena jeste emisija Znanje za samopouzdanje, koja se bavi čudnim i neverovatnim zanimljivim činjenicama. Moj savjet je da ostanete uz 96,6 i saznaćete nešto što verovatno niste znali. Počinje Znanje za samopouzdanje.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Bez predznanja se ne može ni u kviz, a kamoli u kafanu.

0: hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
0: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Nastavljamo sa zanimljivim činjenicama. Jezero Natron u Tanzaniji jedno je od najneobičnijih mesta na svetu. Voda u njemu je toliko alkalna da njena pH vrednost može biti slična nekim sredstvima za čišćenje. Kada životinje uginu u ovom jezeru, minerali iz vode mogu da prekriju njihova tela, pa izgledaju kao da su pretvorena u kamen. Iako zvuči zastrašujuće, određene vrste, poput recimo malih flamingosa, uspešno žive u blizini ovog jezera jer su se tokom evolucije prilagodili njegovim ekstremnim uslovima.
1: No, I can't.

Verovali ili ne, za razliku od ljudi, leptiri ne koriste usta da bi proverili ukus biljke. Na njihovim nogama nalaze se receptori koji im omogućavaju da odmah prepoznaju da li je biljka pogodna za polaganje jaja. Kada slete na list, oni zapravo probaju njegov ukus svojim nogama. Tako ženke pronalaze biljke na kojima će njihove gusenice imati dovoljno hrane kada se izlegu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Totalno nepotrebno znanje.

činjenica po činjenica i stigli smo do samog kraja. I naredne nedelje vas očekuju zanimljive činjenice u emisiji Znanje za samopouzdanje. Do narednog susreta ostanite uz KFOR Radio.

Slušajte novo izdanje Kosmopolisa putem talasa KF radija i vašeg domaćina DJ Pajčeta. U narednih sat vremena za vas sam spremio zanimljiv materijal iz sveta filmske industrije. Tako da ćete pre svega saznati sljedeće. Cameron Diaz je predstavila svoj novi projekat. Objavljen je trailer za treću sezonu serije The Pit. Fanovi filma Masters of the Universe nadaju se nastavku. Jack Reacher se vratio u velikom stilu. Mračne tajne stižu na veliko platno. Ostanite uz naše talase da bi vam otkrio o kakvim tajnama se to radi. I za sam kraj saznaćete koji su to najgledaniji filmovi u bioskopima. Dežite se, polećemo jer sledi novo izdanje vaše omiljene filmske emisije Kosmopolis. Samo na 96,6.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.
3: Who let the dogs out?
4: Who let the dogs out?

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Amazonov Masters of the Universe možda je podbacio na bioskopskim blagajnama, ali je ostvario ogroman prvi uspjeh recimo na streaming platformi Prime, što je podgrelo pre svega nade fanova da će dobiti nastavak. Himenova avantura zaradila je svega 113 miliona dolara u bioskopima ranije ovog leta. Imajući u vidu prijavljeni budžet od 170 miliona dolara, nije bilo iznenađenje što je Masters of the Universe prešao na streaming za manje od 2 mjeseca nakon bioskopske premijere. Da li će do tog nastavka zaista i doći? Amazon za sada nije potvrdio Masters of the Universe 2, pa da vidimo, vreme pred nama će definitivno doneti, to jest dati neke odgovore. Ako mene pitate, nek ostane na ovome.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

0: I na kraju Kosmopolisa sledi jedan brzi presek sa bioskopskih blagajna. Tri filma koja trenutno zarađuju najviše novca na planeti su Spider-Man, Brand New Day, Marvelov mega hit Ne silazi sa trona i do sada je globalno zaradio neverovatnih preko 2 milijarde dolara. Ostvarenje Odisej, novi epski spektakl Christophera Nolana, ruši rekorde i inkasirao je dodatnih 539 miliona dolara samo na američkom tržištu, ali je daleko, daleko iza Spider-mana. I ostvarenje Insidious of the Further, najnovije nastavak čuvenog horror serijala koji dominira gledanošću i već u prvoj nedelji prikazivanja zaradio je 25 miliona dolara. Dakle, to su trenutno tri ostvarenja koja trenutno donose najviše novca. Dakle, kratki presek onoga što gledamo u bioskopima i zarada pre svega. Znate već da se kroz emisije Kosmopolis bavimo i tim stvarima. A za kraj ovog izdanja Kosmopolisa ostavljam vas uz reči koje je jednom izgovorio veliki Robin Williams. Fikcija nam daje mesta koja možemo posetiti, ali filmovi nas tretiraju da tamo i ostanemo. A vi, dragi moji, ostanite u Stalase, najslušanije i najvoljenije radio stanice na Kosovu, Radio Kefar 966. Do slušanja.
1: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Radio KFOR.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam u tome želim mnogo uspjeha.

koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Tata, ja bi uranio.
3: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Nata, ja bi oranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
3: Pesme koje volimo.

0: Radio KFOR.
1: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Započni da!

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You're tuned into Radio K4, the

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Elevate your vibes with Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.